0: Sienna Spiro heter jenta bak den mäktiga stämman Great Expectations heter låten. Måste söka upp lite vem är denne Sienna Spiro? Jo då, engelsk singer-songwriter och startade hela med att lägga ut några småsnutter på TikTok I 2021 några stora stjärnor.
1: Ja, för TikTok till världens stjärna. Du det är ju en fin sommardag I inlandet och jag nämnde ju för dig förra dag Thomas att det mål vart sån Indian Summer nå, men det är det alltså inte har jag fått besked om för Indian Summer det är visst det blir en sån varmeperiod I slutet på september. Så I august okay. så är det bara vanlig sommar när det är över 20 grader. Indian summer kallas det när det blir en period med över 20 grader I slutet på september eller I begynnelsen på oktober. Så ja. Vet vi det. Har vi lärt något idag också.
0: Då väntar vi på att det blir om en månad. Jag koser mig väldigt nå om dagen, ja alltså.
1: Ja, det är fint nå också, men vi säkert nej tack till en sån period I september heller. För all del, bring it on.
0: Detta är Roxette's Joyride. Hello.

En, tre. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Trettiofyra, tre, fyra. Tjuesju, to, sju. Åttitre, åtte, tre. Nummer fire, nummer fire. Førtiseks, fire, seks. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttisju, åtte, sju. Sekstitre, seks, tre. Nummer åtte, nummer åtte. Nitten, en, ni. Sytten, en, sju. Tjuetre, to, tre. Sytti, sju, null. Sekstifire, seks, fire. Tjueto, to, to.